0: kwe.
1: Sario yama gengayete.
0: Omogo mamusa yowa na matoka. Aba ndiboshi.
2: Hey, hey.
0: E savo mamba yoyama la.
2: Savo mamba.
0: E sabuni ya ikawula kutivokoshe.
1: E yama ndubo shiba kati mikisaya.
2: Savo mamba.
1: E yikata katisaya bendule shanjimba.
0: Inamaliza tasye zote ndani yango.
1: E na yukua na pofu zaidi.
0: Tena haisheke mbi.
1: Wakaye savo mamba. Kumi mamba.
0: E veku nose kulie sabuni. E yehi kireku uyo.
2: Savo mamba.
0: Jikako kotibawane etablisema MV.
1: Chile kiriye vya original.
0: Kandi nikalite superior. Sasa hii savo mamba ni ipate wap.
1: Weka mikaisuri mama kioske na mama duka usimu eno.
0: Si, nasuri eno mokuroze maye rida mbiase na afenichi ngombwe. Oko rida mbiase iwe luwe yo hoa mofre no hoa mpopolo. Kajinalu nilio muafeningu no hoa mama denize no hoa mama marse.
1: Oko riperuzi ukea yaya hoa chitabala na hoa papa chinyong.
0: Fuwa mahikechi rumba e ukandia yaya hoa stefano no hoa papa kapanta. Bakanya bayonga fika kwa papa chimi na kwa papa iza. Kwa mahike chipirisi iu kandia yaya hoa papa ilia. Bagoma fika kwa papa chimi. Namba zetu za simu 0 81 09 06 668 ama 0 9 90 38 32 68. Wakaaji wa hapa mchini na kando kando,
1: tununue na kutumia sote.

0: nogo kasi bagu natakatir nama lagiru mariana namu kolo mubiri
1: ukabuwa nawa kasi ishinga mui mariana ta
0: wiwi sasevu aleye ni olotsemba lukabi luna takatire kadi luna labira mwefer raro reno wabarabia wakwanza
2: mushakulu shinikumise gagane kukukuyeka amboka andasipita njire pasere reno kuno wabandikire service
0: ei kafuri rabando kandia kure pasere oburi mwezi woshi ya tonda kakondeke
2: wow
0: utichi
3: alaktivu
4: okinsa letene no resist
2: trebie echone kwa nene abandu vano na veri sakana navo ngabaitaza shonjemba ndambindi ndambi saha ni saha niromu shakabia vya huwa ina vaholu avo unimune sinyana vako lhamo kontra
0: na malangira kweji chote kareka iwa vyego ne propre okobuli ndai
2: chongende kubwira kwa mabuto luchemba luavo lushali ni renji yalo ase Oyunge ne Alnetkivu.
4: Gardons nos habits en original avec Alnetkivu.
0: Na kweli nguye nyeri enda vuliwa ku Alnetkivu. Hayezi toka morangi inabakia na uzuri wake na tani inakuwa na iko propre.
3: Alnetkivu.
4: Mimi na familia yangu nguo zetu zinafuliwa kunako Alnetkivu.
0: Ndi Alnetkivu eno yoyi kira ya manyumba kokono enya soba maja maja.
2: Mbona hawa karubenge. Mbona brenga ndarenga marchi yemba mbona muya mu. Bakalu wenge veyo, iberi ya madale, na matapiwa ya hese, baka kurotawu, Alnetkivu, bienvenishe lu.
4: Tio mana, Alnetkivu inaalika kila mtu kucha kujiunga nasi kupitia service zetu kama vile, lavage sec, nettoyage professionnel, na lessivage contractuel.
3: Alnetkivu!
2: Tunapatikana hapa Butembo, mwaveni du Sandre, batima mbanga, deuxième étage, a diagonale na Chisoko. Wala tupigie simu ku 09 71 49 72 11 ou 0 84 61 91 6.

0: Grande mama.
1: Beaucoup Rodrigue, Rodrigue le Valente en tout cas merci, wasinja solo lifu pana bande boshi. Pa ulikiri merci. Tukare nkana ya akali chili chako. Ukamete lokomete mayenyu. Surtout pa mama boshi, aho shoho mona tukatuno lusengo loboya vraiment. Lusengo loboya. Lusengo loba malote, lute vile rengerera e tuleria metema. Donc parfois tukwa omroka boyengi na nemurezone, shota sosha panda tout ça aussi. Donc esa mroka ko lusengo loba kumbe muto kumbe muto mina tulera kwa isu washa olusa ngu sulu wahua omote mina china luhire luhute ya role ye psikoterapi wala pamu otoli kalibo uyo kalu ndalia ukalu ndalia wala ndalia emangina yuli probleme
2: reno emangina reno yu basi reno ya berkala basi
1: omangina se komplike
2: yuli ya berkala reno
1: emu wa ho mununze ho kalibo donke
2: hao merere tu nero tukalutu wabulanga tuangabu watu tichi
1: mundu biena donke
2: ahali ye yutu
1: yuli karite emangina mundu biena mununze kalibo donke mo
2: kandikata te arela watu ya berishindikana
1: omo tendere mweria
2: emu esheria
1: unoshe tendere
2: tendere sinashi
1: Sota yake mangina kwe. Ineboro.
2: Ineboro.
1: Tendere, sayo, mununze, kalibo, omo, munubie na mwe.
2: Basi waro kwa la shara.
1: Langu tukasu nzira abo ushebali mangina abo lusengo lubu ya. Donke, pamu panero, endali ya elno sava.
2: Endali ya nushi bakanga bakashi yeti ringa konze parlementere yitra vandu. Neno kwanza, endali ya tunamatavianga, tunamatavia kundu.
1: Alengane buanga kantine na wanala sumboyo munubuiro moche. Kantine na yo kabisa nalu taku.
2: Choo checho.
1: Donc c'est compliqué.
2: Bas.
1: Lakini Mungu anena yetu.
2: Anena tu anatuna.
1: Itu nishahua.
2: Situ nishahua ye.
1: Situ nishahua. Mama babote no.
2: Babote.
1: Mama babote.
2: Bas.
1: Mama babote.
2: Tukasi
1: mama yu babote aba katrebe mukuneria.
2: Ayo kabiso.
1: Ayo mairi rendek.
2: Abaribari.
1: Kunde hikito mu mai endali ya kuche tendere. Itu babote katre manamuwe maramuwe mukuneria.
2: Nereba lubasi.
1: Mumu bandiroko yalo mamoyo.
2: Yeah, vio.
1: Yeah, mazio. Amaziwa batuna mtu alao.
2: Atuala na mazeo.
1: Ndiyo.
2: Basi.
1: Bamu patuende.
2: Ngandi usakapela. Aga kubu wakati. Ni siku nyingi zimepita. Kongomani ko kwenye vita. Kila siku anakatwa na mapanga. Tumepoteza ndugu wa karibu. Pia wazazi. Tuwajuliza pakalini yatakuisha. Mungu tupiganie kwa hivita. Mana ni miaka mingi tumetese.

Mali watu upo mama yangu mili. Anakusalimu mama yangu. Kwa mama zetu wote. Mali watu upo. Kwa mama zetu na wasalimu nyinyi wote.